ayi tamane kon nak Assane Ndiaye ngistel new version 2026 ngewal gi mi nga andak Assane Ndiaye ñuy bëggal sénégalais yi ba tay ni nak nak duma ko tégg ben yoon Ibrahima Fall dafa bëgg bi morceau bu neex nga ni nak man ma la ko wax morceau bi mi ngi cartonné jëmono ji.